kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko

Dobro jutro, četvrtak je 4. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Drugi je dan dvodnevnog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK u Sarajevu. Glavna tema sastanka je izbor novog visokog predstavnika koji bi naslijedio Kristijana Šmita, te se o kandidatima danas raspravlja. Među najozbiljnijim kandidatima spominju se Antonio Zanardi Landi, René Trokazi, William Ruger. Nije isključeno da odluka o imenovanju bude odgođena ukoliko članice PIK-a ne postignu dogovor. Federalno udruženje poslodavaca podržalo izmjene pravilnika kojima bi se smanjile zloupotrebe bolovanja, te su tražili hitno usvajanje novog zakona o zdravstvenom osiguranju. Poslodavci su ponovili primjedbe na prijedlog novog zakona o radu, navodeći da pojedina rješenja mogu negativno uticati na privredu. Na sjednici je formirana i nova grupacija poslodavaca za poslovne servise i IT sektor, koji u Bosni i Hercegovini zapošljava preko 14.000 radnika. Međunarodni sajam hrane Balkan Expo 2026 bit će održan od 4. do 6. juna u Sarajevu. Riječ je o novoj regionalnoj B2B platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni poljoprivredni sektor prerade i pakovanja hrane. Očekuje se preko 100 izlagača i oko 10.000 posjetilaca iz regije. Manifestacija je uvrštena i u zvanične evidencije Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gergije objavio je širi spisak od 26 igrača za kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Okupljanje je zakazano za 21. juni na Vlašiću, a do tada će spisak biti skraćen. Bosna i Hercegovina 2. jula igra protiv Turske u Zenici, a 6. jula gostuje Srbiji. Jusuf Nurkić neće igrati u ovom prozoru zbog ENC-a. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva moguća je kiša. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetrova. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlukovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno.

0: vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy stil. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
1: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Dobro jutro ovog četvrtka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva moguća je kiša. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena. Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetrova. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlukovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno.
2: Stari dobri hit.

0: olix.ba.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.

Dobro jutro, četvrtak je 4. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Drugi je dan dvodnevnog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK u Sarajevu. Glavna tema sastanka je izbor novog visokog predstavnika koji bi naslijedio Kristijana Šmita, te se o kandidatima danas raspravlja. Među najozbiljnijim kandidatima spominju se Antonio Zanardi Landi, René Trokazi, William Ruger. Nije isključeno da odluka o imenovanju bude odgođena ukoliko članice PIK-a ne postignu dogovor. Federalno udruženje poslodavaca podržalo izmjene pravilnika kojima bi se smanjile zloupotrebe bolovanja, te su tražili hitno usvajanje novog zakona o zdravstvenom osiguranju. Poslodavci su ponovili primjedbe na prijedlog novog zakona o radu, navodeći da pojedina rješenja mogu negativno uticati na privredu. Na sjednici je formirana i nova grupacija poslodavaca za poslovne servise i IT sektor, koji u Bosni i Hercegovini zapošljava preko 14.000 radnika. Međunarodni sajam hrane Balkan Expo 2026 bit će održan od 4. do 6. juna u Sarajevu. Riječ je o novoj regionalnoj B2B platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni poljoprivredni sektor prerade i pakovanja hrane. Očekuje se preko 100 izlagača i oko 10.000 posjetilaca iz regije. Manifestacija je uvrštena i u zvanične evidencije Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Selektor košarkaške reprezentacije

Bosne i Hercegovine Dario Gergija objavio je širi spisak od 26 igrača za kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Okupljanje je zakazano za 21. juni na Vlašiću, a do tada će spisak biti skraćen. Bosna i Hercegovina 2. jula igra protiv Turske u Zenici, a 6. jula gostuje Srbiji. Jusuf Nurkić neće igrati u ovom prozoru zbog NBA obaveza, ali bi se reprezentaciji trebao priključiti u augustu za drugi krug kvalifikacija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva moguća je kiša. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetrova. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlukovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno.
2: Dobro jutro, Sarajevo.
3: Dobro jutro, Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Dobro jutro, Sarajevo. Četvrtak je, već 4. jun 2026. godine. Dežurni dvojac Hit FM-a već na svojim radnim mjestima spremni da i vas raspoložimo i da vas uvedemo u novi radni dan. Ja mislim da neće biti teško s obzirom na sjajne goste Sarajevske priče i veliku nagradnu igru Hit FM-a.
7: Dobro jutro i od mene ovog četvrtka. Evo odmah da se nadovežem na ovu veliku nagradnu igru. Meni je nekad tako žao što ja radim na Hit FM-u s obzirom da, nažalost, jeli ne mogu učestvovati u ovako dobrim nagradnim igrama, a ove godine ni manje ni više šaljemo vas dvoje, vas dvojcu ili vas dvije, zapravo ne mogu vas dvije, dakle vas dvoje, šaljemo u Drač, u Albaniju, 7 noćenja, polupansion, super odličan hotel, samo morate biti brzi plivač.
6: Jučer smo dakle pokrenuli ovu super priču da naše slušateljke prijavljuju svoje muževe, da se trkaju u bazenu olimpijskom u trci na 50 metara. Ko pobjedi osvaja, dakle, 7-dnevni odmor na moru. Kućeš bolje. Od ovoga stvarno ne može bolje. Više detalja donosimo i u nastavku našeg današnjeg druženja. Ali prije svega, dobro jutro.
8: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket. Marin Dvor, Sarajevo.

0: U čemu je fol, pita naša slušateljka i kako da prijavim svog muža. Pa jednostavno, dakle, putem našeg Viber broja 061 010 030 samo kažeš moj muž se zove Samir, ima 39 godina, dobar je plivač i misli da može pobijediti u vašoj trci. E, to ćemo da vidimo. Najvjerovatnije to ćemo raditi, odnosno ova trka se treba održati u narednu srijedu, sada koji je petak 12. na 10. dakle 10.6. Više detalja ćemo donijeti u nastavku programa, a sad idemo kratko na reklame pa da vidimo Andrej za današnji mini koncert. Šta ćemo?
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u dra.

0: Aču sa VIP Travels.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans proljeće ljetu kolekcija uz 30%. Posjetite nas, treći sprat, Aria Mall.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard kartu

0: Kragujevcu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. Unicredit Bank.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
5: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
8: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
7: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
8: nego ona tebi.
7: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
9: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled karte Dor 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.

Dobro jutro, četvrtak je 4. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Drugi je dan dvodnevnog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK u Sarajevu. Glavna tema sastanka je izbor novog visokog predstavnika koji bi naslijedio Kristijana Šmita, te se o kandidatima danas raspravlja. Među najozbiljnijim kandidatima spominju se Antonio Zanardi Landi, René Trokazi, William Ruger. Nije isključeno da odluka o imenovanju bude odgođena ukoliko članice PIK-a ne postignu dogovor. Federalno udruženje poslodavaca podržalo izmjene pravilnika kojima bi se smanjile zloupotrebe bolovanja, te su tražili hitno usvajanje novog zakona o zdravstvenom osiguranju. Poslodavci su ponovili primjedbe na prijedlog novog zakona o radu, navodeći da pojedina rješenja mogu negativno uticati na privredu. Na sjednici je formirana i nova grupacija poslodavaca za poslovne servise i IT sektor, koji u Bosni i Hercegovini zapošljava preko 14.000 radnika. Međunarodni sajam hrane Balkan Expo 2026 bit će održan od 4. do 6. juna u Sarajevu. Riječ je o novoj regionalnoj B2B platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni i poljoprivredni sektor prerade i pakovanja hrane. Očekuje se preko 100 izlagača i oko 10.000 posjetilaca iz regije. Manifestacija je uvrštena i u zvanične evidencije Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija objavio je širi spisak od 26 igrača za kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Okupljanje je zakazano za 21. juni na Vlašiću, a do tada će spisak biti skraćen. Bosna i Hercegovina 2. jula igra protiv Turske u Zenici, a 6. jula gostuje Srbiji. Jusuf Nurkić neće igrati u ovom prozoru zbog NBA obaveza, ali bi se reprezentaciji trebao priključiti u augustu za drugi krug kvalifikacija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva moguća je kiša. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unije Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetrova. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlukovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, ovo je Hit FM radio, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Nećemo danas ni o vremenu, nećemo danas ni o svjetskom prvenstvu. Mi imamo svoje svjetsko prvenstvo u plivanju i super nagradnu igru koju organizujemo u saradnji sa VIP Travelsom iz Sarajeva i olimpijskim bazenom tu na otoci u Sarajevu. Tako da, vaše je samo da prijavite sebe ili, ako je slušateljka u pitanju, da prijavi svoga muža. Mislim da ne bi bilo pošteno, jel, da miješamo, Andrej, muške i ženske plivače.
6: Pa sigurno, Emire, da ne bi to valjalo. Jedino kada bi Lana Pudar bila u konkurenciji, onda vjerujem da ni jedan muškarac, bez obzira na njegovo plivačko umijeće, ne bi imao baš šanse. Iskreno, muškarci i žene su zato odvojeni u sportovima, zato što muškarci uglavnom su, jel, imaju te jače fizičke predispozicije, pa samim tim u ovoj utrci bili bi vrlo vjerovatno brži. Mada opet, ko zna.
5: Vidi kako pliva Lana Pudar, ona bi mogla mene po desnu ruku tebe za lijevu i da onako samo radom nogu da pobjedi u toj utrci. Ne bi bilo pošteno s obzirom da je profesionalac. Bitno je samo da imate više od 18 godina i da ste naš slušatelj, a za sve ostalo to prepustite nama. Dobro jutro.
7: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: olix.ba.
1: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili

putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket

0: It. Koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

0: 8.51, idemo dalje, imamo još jednu prijavu. Andrej, naš slušatelj na vezi, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, vi ste dali jedan dobar prijedlog što se tiče našeg takmičenja za osvajanje super nagrade, ljetovanje za dvije osobe u hotelu na bazi polupansiona.
1: A super vam je kao i uvijek vaš prijedlog, stvarno
0: Pazi.
1: Imate te super nagradne igre, međutim ne možemo svi u istu kategoriju.
0: Pa vidi, ja ovo dosad konkurencija što sam vidio, vi imate primjedbu na starosnoj kategoriji, dakle ne može kao čovjek koji ima 65 plivati kao neku koji ima, ne znam, 25.
1: Sigurno.
0: Ali ja mislim da je, pa vidi, ovdje snaga igra samo jedan mali dio uloge. Koliko iskustvo takmičara.
2: Da, više.
0: Vi sa svojim iskustvom, i ako ste malo nekad trenirali plivanje, vi imate velike šanse za osvajanje.
2: Tako je, posebno.
1: Ja ću doći iz zabave, ja nemam ja nikakve šanse, ja ću poslije 25 metara se početi daviti tamo.
0: Evo,
2: nemojte.
0: Mnogi su mi zamjerili ovu moju konstataciju da su Sarajlije tanki plivači.
1: Što će zamjerati, ne pričamo mi o Sarajlijama ovim posljeratnim sad koji imaju bazene, imaju sve.

0: Idemo dalje, 9:07. Kakvo jutro na Hit FM-u danas. Dolaze slušatelji po ove albume, sličice koje smo dijelili, tako da lijepo je ovo, Andrej. Dakle, s ovim smo, ne da smo pogodili, nego tako mi je drago da su slušatelji prepoznali nas kao adresu gdje mogu donijeti ako imaju višak.
1: Tako je.
0: I da će to biti sigurno proslijeđeno drugoj djeci kojima to treba.
1: Odnosno u prave ruke. I koliko smo samo drugara stekli za ovo kratko vrijeme, ja bih rekao, za manje od mjesec dana, iskreno, ti njihovi osmijesi, to ne postoji novci na ovom svijetu koji bi mogli platiti.
0: Ma kakve pare,
1: takvu sreću.
0: Pare su ništa, evo sad imaš, ne znam koliko pare, kad nema, nema.
1: Tako je.
0: A najslađi je bio dječak koji je za Bajram napisao bajramsku čestitku svome babi. I napisao: babo, moja želja je da mi kupiš sličica.
1: A nigdje
0: sličica. I babo, hoće, ali nema. Ali mi smo našli. Dino Bojčić je sa nama, Unija Smart Accounting. Dino, želimo ti dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Odavno ti nije bilo.
2: Pa odavno
0: meni. Čim Dine nema, znači da se na tržištu kapitala dešavaju čude
1: se dešava.
0: Tako da, gdje su pare, tu je Dino Bojčić.
2: Točito su pare u sličicama.
0: Ali vidi, ja ne znam, ovi ljudi koji su pokupavali ove albume sličice i onda prodavali albume za 10 maraka. Jer kao kupi, trebao sam kupiti, ako je jedan paketić na trafici 2,5, on prodaje po 3. Mm-hmm. Da bi zaradio pola marke.
1: Mm-hmm. Pa što? Ili ima i po 5 maraka, vidio sam.
0: Da kupiš na šleper, pa okej, okay, ali ti na komad. Znači ti moraš prodati koliko, 10 da bi 5 maraka zaradio.
1: Tako je, na malo.
0: To što bi rekli, kani se čorava posla.
2: Pa eto, ljudi traže

0: različite načine onaj, da zarade, da bude. Sad ćemo iz neke druge perspektive, možemo to pogledati, ovdje puno pričamo o tom nekom poduzetničkom duhu i zaradi. Sad, da li je to etično ili neetično, to je druga stvar, ali u biti...
1: Kaže da biznis ne poznaje etiku.
0: A biznis mora da poznaje etiku, Emre, ne možeš ti raditi razne malverzacije i reći ja to radim samo radi zarade ili radi svega. Znači, postoji ipak neke stvari koje su neetične, samim time vjerovatno vrlo, vrlo blizu granice ili unutar granica nezakonitog, tako da sve u svemu, ono šta jeste tu fora je što je to ilegalno, mislim, ilegalno, nelegalno, u tom nekom smislu neki crni keš se stvara, tako da tu postoji puno nekih...
1: To je rizika. Za zatvora u stvari.
0: Pa dobro, to je za istražnih neki radnji, ali ajde da se vratimo na to da je pod pretpostavkom da jeste sve legalno, je neko našao jednu... Vraćamo se uvijek na osnovni postulat ekonomije, to je ponuda i potražnja. To je zauvijek tako. I što je veća potražnja, to cijena može ići gore u nebes. I da je sad kutija, da tu sad staviš ti šleper kutija po, ne znam, 5 maraka, vjerovatno će doći neko i kupiti po 5 maraka. Samo je...
1: Ne, kupili bi ovdje da je 10 maraka,
2: da,
1: ali nema.
2: Kupili. Nema.
0: Nema, to je to. I to je... Sad, šta se je desilo sa svim tim sličicama, je li to sad... možda i umjetno kreirana ta potražnja. Sad, s druge strane,
1: ali,
0: ako bi
1: pazi,
0: bilo sličica... Ajde, neograničeno...
1: Bosna i Hercegovina, dakle, mi smo mali i okej, ali recimo, nema u Njemačkoj, nema u Srbiji koja se nije plasirala na svjetsko prvenstvo i, dakle, nevjerovatno, ja ne pamtim, evo, bili smo mi u Brazilu prije 10 godina.
2: I nismo voliko sličica.
1: Ali smo...
0: ali zato što je tada moguće da je to čak Panini radio malo strateški. Neću sada da ulazim u poslovnu politiku, ali pošto je napravio toliko veliku umanjenu ponudu, a velika je potražnja, ljudi su toliko nahajpani za tim sličicama. Ako bi bila sa sličica neograničen broj, vjerovatno ne bi danas pričali toliko o njima. Jer bi odeš danas, kupiš jednu, dvije, pet, deset, malo lijepiš.
1: Da, igrali bi se svi onako.
0: Igrali bi se, malo bi se to pole cijele i to sve što smo radili kao djeca. Danas više nema niče niko da pole cijele, nema šanta od
1: nema sličica. Prvo što ovi mlađi ne znaju, Andrej, ja mislim da zna, ali je tanak. Tako da, ajde, nema veze. U svakom slučaju, svjetsko prvenstvo i naš plasman, svi ekonomski analitičari, Dino, kažu da će Bosna i Hercegovina generisati određeni novac. Da je nekako sama ta atmosfera stvorena da ljudi više troše. Pogotovo evo sad ovih dana pred utakmicu i sve ovo što se dešava oko svjetskog prvenstva. Nama su se neke stvari poklopile, pazi, da mi otvaramo svjetsko prvenstvo protiv domaćina je zaista ono šansa 1:1,000,000 da se desi.
0: Tako je.
1: Cijeli svijet će da gleda nas.
0: Pa Bosna je već u nekom fokusu turističkom kao neka next big thing u smislu turizma i to mi moramo svakako iskoristiti kao država, ali da, ogroman je to marketing, ogroman je to neka smotra, isto kao što mi sada lijepimo sličice od, ne znam, pa da ne uvrijedi nikoga, ali neki Curaçao ili tamo neke te države, pa smo svi googlali malo da vidimo šta imaju u tom Curaçao, na primjer, tako vjerovatno i Amerikanci googlaju da vide nešto šta ima u toj Bosni. Ono što jeste istina je da je ogroman hype, pogotovo američkog turizma za Bosnom, kakav je bio za Hrvatskom prije par godina iz Amerike, tako da u Bosnu. Ono što jeste nedostatak je da nijedan od tih aviona ne može sletiti na jedan aerodrom u Bosni, tako da u biti će to sad ta inbound turizam koji
1: problem
0: dođe...
1: Problem sarajevskog aerodroma u stvari je kratka pista.
0: Tako je.
1: I da ovi piloti moraju prolaziti posebnu obuku za sletanje na sarajevski. Jedan od zahtjevnijih aerodroma u Evropi.
0: Pa naravno sad ovim proširenjem koje se planira će moći sletiti, znači ne znam, Boeing 777 koji u biti može proleti Atlantik. Ali u Hrvatskoj imamo sad, ne znam, 3-4 aerodroma koja mogu podržati te avione preko okeanske, u Bosni još nemamo ni jedan. Nažalost, uvijek nekako malo kasnimo, uvijek nekako...
2: Da, infrastruktura.
0: Pa sve više ono, desi se pa mi onda nekako pokušamo izvući maksimum iz toga svega, tako i sa biznisom. Mislim, evo sad prođite kroz grad, niskotarifne avion kompanije su donijele jako veliki broj stranaca u Bosnu. Ali još uvijek je pitanje jesmo li maksimalno iskoristili taj kapacitet. Tek se sad snalazimo nešto tu, malo se
1: učimo.
0: Učimo se, prilagođavamo se situaciji.
1: Ali to je naša, to nas je i kroz istoriju održalo, to naša snalažljivost. Dakle, mi se u hodu prilagođavamo.
0: A jeste li ne iskoristiš maksimum kapacitet, i to se sad može isto tako reflektirati kroz biznis. Mislim, vrlo je slično i na primjeru firme. Da li radiš nešto planirano, ili radiš svoju akciju kao reakciju na neki drugi događaj. Mi u Bosni često radimo, volimo malo te neke

takve, neću reći on, snalaženja u raznim situacijama i tako se jako puno firme snalazi i u biznisu i koriste prilike kao takve, ali isto tako, vjerovatno sam poprilično siguran, pošto se mnogi nisu očekivali da ćemo se plasirati na svjetsko prvenstvo, ako gledamo iz perspektive biznisa danas,

0: trenerska u smislu pripreme i u smislu reakcije na kao snalaženost.
1: Sama atmosfera oko uspjeha reprezentacije i plasmana Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo sad je i kod običnih ljudi odrešili su kesu. Dakle, svi su manuto troše. Evo, donje samo proći gradom vidjeti ova, dakle, ta neka euforija je uzela sve nas. Dakle, i svjesno i nesvjesno.
0: Ja sam otišao neki dan da kupim dres, pa sam stavio u redu ispred radnje. Znači, nije mi se nikad desilo da u Sarajevu ne mogu ući trgovinu da bi ona... I opet se tu vraćamo. Znači, taj dres nije baš jeftin, da se razumijemo. Znači, ali je red ispred trgovine i to je ta ponuda potraže. Svi žele novi dres Bosne i Hercegovine. Ali to je sad u ovom trenutku i to je sad situacija, opet, ako to damo preslikama na biznis, super, Kelme je iskoristio kao naš sponsor, odličnu priliku, izbacili su dvije, tri vrste dresova i ponuda je sad opet relativno ograničena, ali je potražnja jako visoka. I opet se vraćamo sa tim, znači da cijenu formira presjek ponude i potražnje. Da je dres vjerovatno duplo skuplji, još uvijek bi bilo jako puno ljudi koji će ga kupiti, ali to je u ovom datom trenutku. Tako isto se može preslikati na biznis. Ako koristiš situaciju, u datom trenutku cijena može biti neograničena ako ti jedini imaš ponudu. I sad ću se vratiti na ove sličice, vjerovatno tu ova trafika što smo
1: nema, evo, dakle, dobio sam informaciju da nema ni na Skenderiji, dakle, bilo je i došao čovjek, kupio u 20 paketa odjednom.
2: A jaj, da je bilo 1000 paketa, on bi kupio 1000 paketa.
1: E sad, trebali dati, mislim, ovo je stvar, ono, slobodne trgovine. Svako može doći, ono...
2: Za svoj novac kupiti bilo šta i koliko hoće toga.
1: I koliko hoće.
0: Ono šta ne bi smjelo je da sad ubiti dalje ta pričama sa ta najetično.
1: Preproda.
0: Znači, sad on preproda sve te pakete. To je totalno neetično i samim tim, vjerovatno, nezakonitavno ulazimo sad. To ima neko da se bavi sad.
1: Da, pitanje samo šta će onda radi. U stvari ima pravo da radi što hoće, sem da ih preprodaje dalje po...
2: Tako, može i pokloniti, zalijepiti, mijenjati se.
1: Da, podereti. Može. Šta hoće. Postaje njegova, čim on dobio onaj fiskalni račun, on je postao vlasnik tog nečega.
0: On ih može i preprodati, samo ih mora redovnim putem, znači trebao bi redovnim putem ih onda prijaviti, uvesti u firmu, napraviti fiskalne račune opet da ih je prodao, platiti porez državi za to i samim tim da to bilo legalno.
1: Što neće biti slučaj. Dobro. Mislim, čudno smo mi zemlje od Dina. Ali opet čini mi se da mi nekako guramo naprijed, da se vide neki pomaci, da ide to.
0: Jesmo, ne možemo reći da nismo i pričali smo jako puno tema prethodnom periodu, ali opet ću se vratiti na ovaj turizam naš i na ove niskotarifne kompanije. Jako velika je bila, neću reći stigma oko tih low cost kompanija i zašto im se daju ti novci i tako dalje. Ali je rezultat je došao. Jako veliki broj turista dolazi i troši jako velike pare. Znači, prije više godina je bila studija koja je, znači, za tu jedan euro subvencije građanin ostavljao 10. Evo, neko ostavi 5 danas, neko ostane države 5, to je još uvijek povrat od 5 puta. To nema biznisa koji to može generisati, osim turizma, vjerovatno. Da investiraš marku, a da dobiješ 5 nazad. Ali onaj, i samim ti se sada to pokazalo. Međutim, opet kažem, idemo nekako naprijed, ali bi mogli sigurno uz bolje planiranje, uz bolju organizaciju, uz bolju koordinaciju i sve ostalo imati i puno bolji rezultat ako bi malo više planirali.
1: Ali, znaš ti kako je ova Sarajevska poznata? Neka meni, dosta meni za cekera da ima i lagano, dakle, bez kreacije, bez stresa, bez cikleta, dakle, mi nismo za ozbiljnog biznisa, mi smo ovo...
2: Laganini
1: za cekera.
2: A dobro, sad ceker više nije ko što je nekad vrijedio 20 maraka, sad ti treba možda i 100 maraka za ceker, zavisi šta je sadržaj tog cekera, jel?
1: Pa vidi, šta god da jeste, nama treba poduzetnički duh. Koliko je Dino kompanija u Bosni, evo, od nove godine do danas otvoreno i koristi vaše usluge? Je li se osjeti, recimo, razlika 26. na 25. i imali tu pomaka ili to stagnacija?
0: To je uvijek nekako manje više isto. Znači, godišnje se otvara neki par hiljada firmi u Bosni. To je već neki trend posljednji par godina. Ono što jeste sada, recimo, interesantno, da je zanimanje računovođe ili pogotovo računovođe sa iskustvom postalo jedno od najtraženijih zanimanja danas u ovdje. Ako pogledate sada na ovim portalima koje objavljuju oglase, profesija koja je bila totalno nepopularna prije 4-5 godina, znači prije 5 godina ako bi rekli tražim računovođa je, pa da se niko ne shvati pogrešno, ono neke gospođe sa nekim nešto se to
1: knjiži. Imaju one velike digitrone na stolu.
0: velike digitrone sa onim fiskalnim što izlazi.
1: Yes, yes.
0: Ali danas je

0: stvarno i za tim kadrom jako velika potražnja.
1: Nemojte mi. Koja škola treba za knjigovođu? Za ekonomski, bili to fakultet ili srednja stručna
0: škola? Znači, sad imamo tu dvije kvalifikacije. Knjigovođa je zanat, de facto. Znači, može, ne treba nikakva kvalifikacija, knjiženje, knjižiti može biti bilo ko. Certificirani računovođa ne može i treba fakultetsko obrazovanje da bi se uopšte moglo licencirati.
1: Ekonomski fakultet ili...
0: Ekonomski fakultet, da. Znači, tamo definiše kao visoko obrazovanje.
1: Jel oni polažu neke ispite, kurseve,
0: tako
1: što
0: je,
1: znam?
0: Znači, polaže se kod Saveza.
2: Ja znam, imaju četiri ta neka teška ispita, to se nešto uči po pola godine.
0: Tako je, potrebno je u biti iskustvo u struci i četiri su ispite koja se polažu za to zvanje i samim tim ste vi, onda stečete licencu da možete potpisati i samim tim garantovati svojim imenom i prezimenom da je taj financijski izvještaj koji predajete
2: tačan,
0: jeste. I jedna velika razlika u odnosu na druge države u regionu je što je kod nas postoji, je to licencirano i u drugim državama u regionu, na primjer u Sloveniji, bez obzira što potpiše računovođa, direktor je firme odgovoran. U Bosni je dijelom odgovoran, donekle odgovoran računovođa i može vas sutra procesuirati nekako potpišete nešto što je netačno. Ili niste prijavili pranje novca, ili niste, ima jako puno zakona koji sada to tretiraju, nije ta baš branša toliko bezopasna i benigna kao što se možda čini.
1: Pa šta savjetuješ, dakle, sad ovim klincima koji završavaju, ne znam,
2: srednju školu,
1: da idu dalje, hoće li to zanimanje, hoće li moći vještačka inteligencija da, recimo, zamijeni računovođu?
0: Vještačka inteligencija će zamijeniti jako puno profesija, samim tim donekle će zamijeniti računovođu. To smo mi svjesni toga, u Uniji samim tim se jako puno pripremamo i samim tim jako puno investiramo u naš AI koji će zamijeniti sutra neke računovođe na nekim nižim nivoima. Ali će moći zamijeniti u biti kao i u drugim branšama više neke entry level pozicije. Znači ta knjiženja bankovnih izvoda, možda na primjer knjiženja faktura, to što danas mi puno radimo pješke, će u neko dogledno vrijeme zamijeniti AI. Znači samo uslikat, on će to sve proknjižiti, staviti u sistem. Ono gdje neće moći, gdje možda mi sad tim našim, da se vratim na ovaj reaktivnim sistemom, pošto država nije prilagođena. Sistem još Bog zna dokada neće moći sam podnijeti PDV prijavu, neće moći sam podnijeti porezni bilans, zato što tamo treba nešto kliknuti, potpisati, unijeti nešto, verifikovati se, mislim, možda treba neki ključ, ako je ključ ištekan kao USB ključ, ne možete to napraviti. Ali ono što sigurno neće moći zamijeniti, možda i nikada, jeste to iskustvo, znanje, iskustvo sa inspektorima, rad sa klijentima i sad taj dio koji je nekako customer service koji u biti što prodajemo. Prodajemo sigurnost, prodajemo znanje, prodajemo onaj neki taj, evo, naš odnos.
1: Da. Zato Unija, naša preporuka Unija Smart Accounting, više informacija možete dobiti putem web stranice www.unija.com.
0: Tako je.
1: Dino, hvala ti puno što si bio naš gost.
0: Hvala vama i vidimo se uskoro.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Srbija. S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Krastavac, kilogram, marku, 45. Svježa jaja, 30 komada, M klasa, 6,95. Pasta za zube, Colgate Max White, 3,95. Više na robot.ba.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: onda ćemo morati imati razigravanje, znaš, ono, pobjedimo prve trke sa pobjednikom druge trke i da vidimo ko je to najbrži naš takmičar. Ali u svakom slučaju vrijedna nagrada, ljetovanje za dvije osobe, hotel Drač u Albaniji, na bazi polupansiona,
1: sedam noćenja,
0: sedam noćenja, druže, pa to je ono
1: imaš
0: super
1: bazen, imaš ovaj, čekate ležaljka i čekate suncobran i na plaži i na bazenu. Mislim, ono, šta hoćeš više. Doručak i večera su na bazi švedskog stola.
0: A pričali smo, da pričali smo neki dan koliko ovaj su i ova ljetovanja ono otišlo u nebo. Preskupo je.
1: Posebno kod naših komšija
0: u Hrvatskoj.
1: U Hrvatskoj.
0: Pa i u Crnoj Gori. Treba ti 10.000 da odeš.
1: Da.
0: Ono, 7 dana, a eto ti bude nako.
1: Pa mislim ono, kad samo skontaš kolike su cijene.
0: Pa ne, mi smo računali smo prije neki dan da ovaj, evo, da se odlučite i za ovu varijantu da žena kuha, odnosno da uzmete neki apartmančić. Ono, da nije sad ubrdo negdje gore iz...
1: Da. Iznad svih mogućih magistrala.
0: I da ovaj žena kuha i da ovaj satra se jedna ono na šporetu.
1: Ma da i to apartman, kakav je to odmor, mislim, realno.
0: Pazi, ovo, 7 dana, 7 dana nema apartmana ispod 100 eura i to ono da ima onaj od vlage čudan miris, da ne možeš spavati, oni da te pojdu u komarci, 100 eura.
1: Znači dakle, 700.
0: 7 dana, 700 eura, to je 1400 maraka.
1: Tako je.
0: Eto, to je 1400, to je samo da imaš gdje da
1: spavaš.
0: Prenoćiš. I da žena kuha.
1: Tako je.
0: E sad, šta da kuha?
1: Da, moraš kupiti to sve, preko granice ne možeš
0: Lidl, nosti. Mora otići tako u Plodine je. Ili ne znam šta. E sad, tamo ovaj, cijene u eurima.
1: Tako je. Ove naše, ali u eurima.
0: Ove naše, ali u eurima. I pa puta dva za nešto. E sad, isplati ili se ne isplati, to ljudi najbolje znaju. Pa mislim... I onda, pazi, e, to je sad samo dio da imaš da spavaš i da imaš nešto da jedeš. I da žena kuha.
1: Tako je, gdje ti je sladoleda, gdje ti je
0: kapca
1: na plaži.
0: E sad dolazimo na plažu. E sad smo došli na plažu. A na plažu otprilike po danu mi smo računali opet neki 100 eura ti, da ti poklopi to, da si popio kafu, da djeca imaju sladoled i
1: ako, nešto da se gricne.
0: Da uzmete vas je troje, uzmete dvije ležaljke ili jednu ležaljku i suncobran. Znači opet 100 eura.
1: Da.
0: Znači to je opet neki 100 eura na plažu, pa još hrana, to znači dođete 2.500 eura.
1: Tako je.
0: I gdje ti je gorivo, gdje ti je parking, gdje ti je... I to i... kako je bilo, polomili se svi.
1: Dakle, to u nekoj varijanti ono da se stegneš, ono baš treba ti minimalno 5-6 hiljada maraka. I to da se stegneš, to... ne znam ni kako bi ja to mogao. Jedva nekako. Ja i to žena da se polomi to da kuha ili ti ko već kuha, mislim,
0: pa
1: katastrofa. A potrošio silu para, mislim, nije to baš malo, 5-6 hiljada maraka.
0: Evo ga, jutro, prijava za plivanje, Tarik, koliko imaš godina? Dakle, samo nam piši koliko imaš godina, da
1: čisto
0: znamo,
1: prilike, znamo
0: da znamo otprilike tu starosnu neku granicu naših slušatelja.
1: Ja bivača. Mislim da je Tarik u 30-im, tako mi nešto zvuči.
0: Vidio, ovo će dokazati jednu stvar. Dakle, da li smo mi u pravu, mi smo rekli malo čas i stvarno mislim da je to istina.
1: Slabi,
0: tanki smo plivači.
1: Pa i ja bih rekao da smo tanki plivači, bar prema onome što se vidi ovaj,
0: ovo što ode na more. Kaže, mislimo da znamo, pa uđemo ovdje, zaronimo glavu dole, pa nešto mlatimo rukama, nogama, to prska na sve strane.
1: Dakle, znaš u čemu
0: oni
1: smo
0: koji
1: mi odlučili.
0: Znaju, dakle, to je takva elegancija. To je isto kao ono balet labuđe u jezero, on klizi po onom moru, ja gledam, Bože dragi, gdje ja griješim?
1: Ali zato znamo da se sunčamo najbolje na svijetu.
0: Evo, Tarik ima 38 godina. Primike, evo, starosna granica, ovaj, neki 38, 39, najviše ovaj, plivača su u tim godinama, dakle, to su neke srednje godine.
1: A i oni koji vjerovatno imaju potrebu da potroše puno novaca za ljetovanje, odnosno moraju da potroše puno novaca, pa mislim da bi ovakav jedan aranžman super dobro došao.
0: Evo ga, prijava, nova prijava, Sanjin, 45 godina.
1: Eto ga, dobro, to su te godine.
0: Najbolje godine. Jao, kakva će to utrka da bude, ljudi. Pa to ćemo uživo prenositi na radiju. To je u stazi broj 1 Sanjin, u stazi broj 1 Tarik, 38 godina.
1: Ko neko prvenstvo.
0: Ali Pašino polje C faza, Fuad, favorit trke. Plivao.
1: Joj, bit će ludnica.
0: Ispod brane na Bembaši. Preplivao Miljacku 3 puta.
1: Joj, da nam se ta Bembaš... A vidiš da mi nažalost, ovaj, sad što se tiče ti bazena i toga, fali nam bazena u Sarajevu. Imamo bazen Otoci, krasan divan bazen, ok, ali treba nam još, treba nam i Benbaša. Benbaša je kultno sarajevsko kupalište, mnoge generacije su odrasle,

0: naučile plivati na Benbaši, ja nažalost nisam, ja nikad se nisam okupao na tom bazenu, gradio jedno kratko vrijeme dok sam ja bio mali, ali eto ne, prosto nikad se nisam okupao.
1: Pa gdje se naučio plivati?
0: Na moru.
1: Gdje?
0: U Neumu.
1: U Neumu?
0: U Neumu, tako je.
1: Nešto bih ti rekao, ali neću. Neću. 061-010-030, dakle super prilika da osvojite super ljetovanje, super je nagrada, ponosni smo na naše partnere VIP Travels, koji će, dakle, za našeg pobjednika i njegovu pratnju, dakle, pretpostavljam žena,
0: obezbijediti
1: ovu nagradu, tako da i oni će biti s nama na bazenu. Moramo obezbijediti što veći broj spasioca, ako ste, dakle, spremni da nam pomognete, ako ste završili taj kurs spašavanja. Ali skadi će vidiš licencirani spasilac.
0: Tako je. A dobro,
1: ali gorske službe.
0: Da, on je za planine, ima spasilac u vodi.
1: Pa nije to isto, jel?
0: Pa nije isto.

0: Nevjerovatno.
1: Kad odete na bazin, pitajte za Mehu.
0: Meho. Evo, tražit ćemo Mehu da bude naš spasilac, da vidimo. Biće sigurno oni koji će morati odustati na pola utrke, ali ona koja je na sredini bazena, to je 25 metara, valja ga vaditi iz vode i vraćati.
1: Ne, ali Meho je interesantna priča. Njega su u kolicima dovozili u bazen, ubacivali ga jedno 3 mjeseca, pa je onda počeo da se kreće i na kraju je trčao maraton. Trčao maraton, ovaj čovjek, ja ne znam, nadam se da je živ. Sad on ima već.
0: Evo, pitaćemo za Mehu. Jel, Vedrine, nemoj nam zamjeriti, molim te, mi jedva čekamo da se vidimo i da isplivamo ovo i da pobjediš ako bude.
1: Tako je.
0: Eto, naš si favorit. Dakle, ja mislim da ti ova Ljegulja iz Dobroševića ne može ništa.
2: Prijeti Ljegulja.
1: Ja sam Ljegulja s ove vamo strane, znaš.
0: Ljegulja s Bistrika.
1: Žena mi je Svratnički.
0: Aha, dobro, dakle, Bistrička Ljegulja protiv ove Ljegulje iz Dobroševića.
1: Nisam Bistrička, ja sam vam u ova Medrese.
0: Aha.
1: Znači, oboje smo na ovoj sunčanoj strani, ali
0: dobro.
1: Rećemo Ljegulja starog grada.
0: Jeste, ovi koji su pod branom učili plivati, oni su,
1: to je
0: pravi zanat.
1: To je jaka škola.
0: Kako nije.
1: Ajde, uživam.
0: Vidimo se, hvala puno, idemo dalje. Kaže Azra, može li sin od 9 godina se takmiči?
2: Ne može. Rešli smo punoljetni.
0: Punoljetni, otac može, ali sin ne može doći kao podrška za
2: tako
0: ovo.
2: Pa i to je dobra motivacija, dođu djeca, plješću te, hajde i ti pobjediš.
0: Vidi, sve jasno, Nermine može samo, dakle, ime, prezime, putem broja, dakle, 061-010-030, napišete, dakle, ime, prezime, broj godina i to je
2: to.
0: Vi ste prijavljeni za utrku, možete sebi dati neki nadimak pod kojim želite plivati, sasvim je sve jedno. Mi ćemo takmičenje organizovati 10. dakle, u srijedu.
2: Tako je, za 6 dana.
0: Dakle, ovo je ono prije svjetskog prvenstva, naše prvenstvo u plivanju na olimpijskom bazenu otoka i da vidimo ko je najbrži.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.

0: www.olix.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan

0: od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sam

0: jednom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans proljeće ljetu kolekcija uz 30%. Posjetite nas, treći sprat, Aria Mall.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam.

0: Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U uredu visokog predstavnika u Sarajevu održava se drugi dan zasjedanja upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK, na kojem će glavna tema biti izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prije toga članice PIK-a razmatrat će izvještaj OSCE o predstojećim općim izborima i radu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao razmatrati prijedlog zakona o VSTV-u te izmjene zakona o sudu BiH koji predstavljaju ključne uslove za napredak naše zemlje ka europskom putu. Delegati će odlučivati i o izmjenama zakona o platama u državnim institucijama kojima se predviđa zaštita primanja državnih, policijskih službenika i profesionalnih vojnih lica. Fudbalski klub Sarajevo okončao je saradnju sa šefom stručnog štaba Marijom Sitanovićem. Hrvatski stručnjak vodio je Bordo tim od septembra prošle godine, a u 31. utakmici ostvario je 18 pobjeda, 7 remija i 6 poraza. Iz kluba su zahvalili Sitanoviću na radu i najavili da će uskoro informisati javnost o novom stručnom štabu. Prema najavama, glavni kandidat za novog trenera Sarajeva je Zoran Zekić, koji je ranije vodio ekipu s Koševa. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je prvi trening u američkom St. Louisu, gdje nastavlja pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbare za u subotu će igrati prijateljsku utakmicu protiv Paname. Reprezentaciju naše zemlje prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu očekuje 12. juna u Torontu protiv Kanade, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom i Katarom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se bilo pretežno oblačno u većem dijelu naše zemlje. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša u prijepodnevnim satima. Smanjenje oblačnosti očekuje se poslijepodne. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremene kiše saobraćajnice su mjestimično mokre, a povećana je i opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijegi Bosom grane prekriju u programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Ete, aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: olix.va. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U uredu visokog predstavnika u Sarajevu održava se drugi dan zasjedanja upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK, na kojem će glavna tema biti izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prije toga članice PIK-a razmatraće izvještaj OSCE o predstojećim općim izborima i radu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDE, Almir Badnjević, upozorio je na sjednici Vijeća za implementaciju mira PIK da pokušaj uspostavljanja paralelnih sistema digitalnog identiteta mogu ugroziti rad institucija, izborni proces i evropski put naše zemlje. Istakao je da je očuvanje jedinstvene državne digitalne infrastrukture ključno za funkcionisanje države i predstojećih općih izbora. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao razmatrati prijedlog zakona o VSTV-u te izmjene zakona o sudu BiH koji predstavljaju ključne uslove za napredak naše zemlje ka europskom putu. Delegati će odlučivati i o izmjenama zakona o platama u državnim institucijama kojima se predviđa zaštita primanja državnih, policijskih službenika i profesionalnih vojnih lica. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je prvi trening u američkom St. Louisu gdje nastavlja pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u subotu će igrati prijateljsku utakmicu protiv Paname. Reprezentaciju naše zemlje prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu očekuje 12. juna u Torontu protiv Kanade, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom i Katarom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne izvedrilo se u Krajini i u Hercegovini. Slaba kiša je padala u centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana očekuje se smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremene kiše saobraćajnice su mjestimično mokre, a povećana je opasnost od odrona. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: Četvrtak na Hit FM-u, dobar vam dan. Evo, čuli smo vijesti i aktuelnosti u 12 za ovaj 4. junski dan i sad idemo u zajednički sat na Hit FM-u. Naravno, otvaramo današnje druženje za dobro raspoloženje uz najveće hitove, pa evo, neka nas danas uvede Crvena jabuka.

0: I idemo dalje na Hit FM-u, pa evo, ako ste brzi u vodi i volite izazove, imamo sjajnu vijest za vas. Hit FM i VIP Travel Sarajevo ovog ljeta traže najbržeg plivača Sarajeva u disciplini 50 metara slobodno, a nagrada je zaista vrijedna pažnje. Pa evo, najbrži takmičar osvojit će ljetovanje za dvije osobe u Draču uz 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona, zahvaljujući VIP Travelsu Sarajevo. Prijave su već otvorene i traju do 10. juna, a prijaviti se možete putem Viber broja 061 010 030. Čekamo vaše poruke. Pa evo, ako mislite da ste najbrži u bazenu, vrijeme je da to i dokažete. Očekuju vas dobra atmosfera, sportski duh i odlična nagrada za pobjednika. Plivaj, pobjedi i osvoji ljetovanje za dvoje. A za više informacija svakako ostanite uz Hit FM.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.

0: olix.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Tommy Hilfiger, nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo mi dalje kroz ovaj sat na Hit FM-u i evo jednog savjeta za prvu pomoć u kuhinji kada je riječ o brzom odmrzavanju mesa. Dakle, ono, planirate pripremiti meso za ručak, ali ste ga tek izvadili iz zamrzivača i umjesto da čekate satima da se prirodno odmrzne ili rizikujete da ga prepečete u mikrovalnoj pećnici, postoji jednostavno i efikasno rješenje koje vam može uštedjeti vrijeme, spasiti dan, ali i ručak. Sve što vam treba su dvije metalne posude i malo vrele vode. U prvu posudu stavite smrznuto meso, a preko toga ide druga posuda, ali ovu napunite vrelom vodom. I sad, toplota se ravnomjerno širi, tvoje meso je spremno za pripremu za samo 5 do 10 minuta, jer to je ta magija metala. Nema mikrovalne, nema čupanja mesa na silu i što je najvažnije, ostaje sočno. Znači, kad sljedeći put zaboravite na meso, ne zaboravite na ovaj trik. A sad idemo dalje u ovaj četvrtak sa najvećim hitovima.
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan.

0: donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
4: Nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Pod pokroviteljstvom općine Centar Sarajevo i u realizaciji javne ustanove Centar za sport i rekreaciju 15. juna počinje besplatna škola fudbala za osnovce s područja centra. Treninzi će se održavati na igralištu FISA za učenike od 1. do 9. razreda, podijeljeno u dvije grupe prema uzrastu. Prijave se vrše na prvom terminu, a program vode profesori sporta i tjelesnog odgoja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: su na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne izvedrilo se u Krajini i u Hercegovini. Slaba kiša je padala u centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana očekuje se smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremene kiše saobraćajnice su mjestimično mokre, a povećana je i opasnost od odrona. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Čuli smo vijesti i aktuelnosti u 13 na Hit FM-u za ovaj četvrtak, a sad ulazimo u novi zajednički sat i pričat ćemo malo o kulturnim dešavanjima, jer u pozorištu mladih večeras nas čeka jedna premijera, a onda ćemo malo i o harmoniji na radnom mjestu. Tu su namirnice koje nikako ne biste trebali nositi na posao, pogotovo ako dijelite prostoriju sa kolegom ili kolegicom. Pa eto, malo ćemo se zabaviti, nasmijati i nadam se primijeniti, a sad idemo sa hitovima za početak ovog sata.
3: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104.9 Hit FM.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Četvrtak na Hit FM-u i u pozorištu mladih večeras nas očekuje premijera predstave Sarajevo, grad od snova, autora Jasmina Durakovića. Riječ je o priči koja kroz sudbine običnih ljudi govori o Sarajevu, ratu, snovima i izazovima jednog vremena. Zanimljivo je da je tekst nastao prije više od dvije decenije i da je svojevremeno nagrađen na konkursu Narodnog pozorišta Sarajevo, ali eto nikada nije postavljen na scenu. A ono što ovu predstavu čini posebnom jeste spoj pozorišta i savremenih medija poput filma i videoprodukcije, što publici donosi dinamično i ne svakidašnje pozorišno iskustvo. Dakle, ako ste ljubitelj domaćeg

0: drame i zanimljivih pozorišnih priča. Vidimo se večeras u Pozorištu mladih.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stavljanje.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
5: Ovog juna Sarajevo ponovo postaje centar medicine i zdravstvenog turizma. 4. i 5. juna od 11 do 18 sati u Kongresnom centru hotela Hills održava se Bosnia Healthcare and Services Expo 2026. Očekuju vas vodeće bolnice i klinike iz Turske, Balkana i Europe, besplatne konsultacije s doktorima, informacije o savremenim tretmanima i posebne sajamske pogodnosti. Ulaz je besplatan, a svoju ulaznicu preuzmite na bosniahealthcare.com ili direktno na ulazu. Vidimo se 4. i 5. juna.

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje kroz ovaj sat na Hit FM-u. 4. je juni. Svi vi koji ste na radnim mjestima, nadam se da su vam radni uvjeti povoljni, da nije prevruće, da nije prehladno, a osim toga nadam se da je harmonija u radnom prostoru dobra. E sad, ne znam znate li, ali postoji par nepisanih pravila za hranu na radnim mjestima. Pa evo da se malo zabavimo, ali i da naučimo nešto novo. Dakle, svi volimo dobar obrok na pauzi, ali znate ono kad neko otvori kutiju s nečim što se momentalno osjeti u cijeloj kancelariji. I kao što rekoh, to je neka nepisana pravila kada je riječ o hrani na poslu i vjerujte, nisu tu da bi nam neko kvario uživanje, nego da ne bismo kolegama uz ručak servirali i suze u očima. Znači, ako razmišljate ponijeti ribu, jaja, bijeli luk, kupus ili brokulu, bolje razmislite još jednom. Ne zato što nije ukusno ili zdravo, nego jer nije kolegijalno, pogotovo u prostoru gdje se dijeli zrak i produktivnost. I nije samo stvar u mirisu, ponekad je problem i zvuk, ono kad neko gricka, krcka, srče, a vi pokušavate da napišete mail ili osjećate se kao da ste u kafani, a ne na radnom mjestu. Zato evo mali podsjetnik, imajte obzira, čuvajte harmoniju u kancelariji jer svi želimo uživati u pauzi, ali bez gas maski i šumova u pozadini. Šalu na stranu, uživajte u hrani i u dobrim međuljudskim odnosima na radnom mjestu, a dalje idemo uz parni valjak.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans, proljeće ljeto kolekcija uz 30%. Posjetite nas, treći sprat, Aria Mall.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena

imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite.

0: Leto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.

0: Kalmar sam.
1: Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ključne zemlje uključene u izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini još nisu postigle dogovor o nasljedniku Kristijana Schmidta, objavio je Bloomberg. Sjedinjene Američke Države i Italija podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok Francuska predlaže Renea Trocaza. Razgovori su prema izvorima Bloomberga složeni, a pojedini sagovornici sugerišu da bi mogli potrajati duže ili da bi zemlje mogle postići privremeni dogovor ukoliko se ne usaglase danas. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u prvih pet mjeseci ove godine dostigli su skoro 5 milijardi maraka, što je rast od više od 5% u odnosu na prošlu godinu, saopštila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Nakon povrata PDV-a za raspodjelu države entitetima i Brčko distriktu, ostalo je više od 4 milijarde maraka. Univerzitet u Sarajevu i Akademija scenskih umjetnosti potpisali su sporazume o saradnji sa 4 sarajevska pozorišta, Narodnim pozorištem, Sarajevskim ratnim teatrom Sartrom, Kamernim teatrom 55 i Pozorište mladih Sarajevo. Time su ove ustanove postale nastavne baze univerziteta, što će studentima omogućiti više praktičnog rada i direktno učešće u umjetničkim projektima. Rektor univerziteta Tarik Zajmović istakao je da je cilj jačanje veze između obrazovanja, kulture i profesionalne umjetničke prakse. Pod pokroviteljstvom općine Centar Sarajevo i u realizaciji javne ustanove Centar za sport i rekreaciju 15. juna počinje besplatna škola fudbala za osnovce s područja centra. Treninzi će se održavati na igralištu FISA za učenike od 1. do 9. razreda, podijeljeno u dvije grupe prema uzrastu. Prijave se vrše na prvom terminu, a program vode profesori sporta i tjelesnog odgoja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
2: Vremenska prognoza na Hit
3: Nosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
4: Prije podne izvedrilo se u Krajini i u Hercegovini. Slaba kiša je padala u centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana očekuje se smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 18 stepeni.
3: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
4: Zbog povremene kiše saobraćajnice su mjestimično mokre, a povećana je i opasnost od odrona. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put.
3: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
5: U minutama smo iza 14. sati i evo, nadam se da ste do sad se malo opustili, raspoložili i da smo vam nekako popravili ovaj sivi dan. Ja se sad odjavljujem i pozdravljam sa vama do sutra, a vi svakako ostanite uz Hit FM. Uskoro će vam se pridružiti Laila sa novim temama i novom energijom, a dotad uživajte u hitovima. Ćao!
6: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan, Sarajevo! 104,9 Hit FM.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na Cineplex.

Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi

0: maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSE-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
5: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.

Sarajevu i u realizaciji javne ustanove Centar za sport i rekreaciju 15. juna počinje besplatna škola fudbala za osnovce s područja centra. Treninzi će se održavati na igralištu FISA za učenike od 1. do 9. razreda, podijeljeno u dvije grupe prema uzrastu. Prijave se vrše na prvom terminu, a program vode profesori sporta i tjelesnog odgoja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne izvedrilo se u Krajini i u Hercegovini. Slaba kiša je padala u centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana očekuje se smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremene kiše saobraćajnice su mjestimično mokre, a povećana je i opasnost od odrona. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, ako je vama sedmica poput moje, a o njoj ću vam reći samo da čitav dan, odnosno pola dana već mislim da je petak i nikako sebe ne mogu da uvjerim da je četvrtak, onda ste na sigurnom mjestu uz Hit FM, nekako ćemo svi lakše prebroditi i ovaj današnji četvrtak i sutrašnji petak, ali bitno je samo da ne mijenjamo raspoloženje i da ne dopustimo da ta energetska vibracija ode u neke niske lage. Zajedno ćemo se boriti protiv toga na ovom, pa eto, šućmurastom danu, punom vlage, gdje znam sigurno da je Ivama već puna kapa svega, godišnji odmori su blizu, treba odmarati, napunili smo se baš onako gdje treba to sve da se isprazni, ali dobro, dan po dan i lagano ćemo doći i do toga. Idemo slušati dobru muziku i zanimljive informacije i ovoga dana, ovog 4. juna 2026. godine na Hit FM-u. Dobro mi došlo!

emisiji volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lab Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole.

0: Nova sezona, omiljeni Tommy Steel. Sada uz 30% na proljeće-ljeto 2026 kolekciju. Posjetite nas. Drugi sprat, Aria Mall.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Spremni za noć, smijeha, horora i totalnog haosa. Comedy Night se vraća u Cineplex Sarajevo uz najočekivaniju horor parodiju godine. Scary Movie, poznati kao Mrak Film 6. Braća Wayans ponovo ismijavaju sve, od horora do cancel kulture. 4. juna u 20 sati očekuje vas piće dobrodošlice, pokloni i večer prepuna smijeha. Uz podršku partnera G-Drive i G-Extrust. Požurite po svoje ulaznice. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo. Hit.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri je, ljeto nam je ljudi, sve bliže i bliže, temperature lagano rastu u bazeni, bit će skoro sve puniji, samo da još malo progrije, evo koji dan. A mi na Hit FM-u zajedno sa VIP Travel Sarajevom pripremili smo nešto za sve one koji vole vodu, sport i dobru zabavu. Slušaj dobro, plivaj, pobjedi i osvoji ljetovanje za dvije osobe. Tražimo najboljeg plivača u Sarajevu u disciplini 50 metara slobodno, a pobjednika očekuje fantastičan nagrada. Ljetovanje za dvije osobe u Draču u Albaniji, 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona uz podršku našeg partnera, naravno VIP Travels Sarajevo. Dakle, malo sporta, malo takmičarskog duha i nagrada koja će vam uljepšati cijelo ljeto, ne može bolje. Prijave su otvorene i traju do 10. juna, a prijaviti se možete putem našeg Viber broja 061 010 030. Samo ostavite ime i prezime i recite prijavljujem se za nagradnu igru. Očekuje nas mnogo dobre energije, navijanja i jedna sjajna ljetna priča, a kada već govorimo o plivanju, evo jednog pitanja za vas, onako da malo uđemo u emociju kada je to plivanje u pitanju. Koliko ste godina imali, ko vas je naučio plivati, da li je to bilo na moru, možda na bazenu, jezeru, rijeci, gdje god. Mnogi danas pamte taj trenutak kada su prvi put pustili rub bazena ili zaplivali bez pomoći. Pišite mi na 061 010 030, a možda vas upravo ta priča inspiriše da se prijavite za naš veliki plivački izazov. Imamo hit nagradu za hit plivača. Ovo nemojte propustiti.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U

0: BNC u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil. Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Sarajevo postaje centar hrane, pića i poljoprivrede. Od 4. do 6. juna u Hotel Hills Congress Centru održava se Balkan Expo 2026, jedan od najvećih regionalnih sajmova godine. Očekuju vas domaći i međunarodni brendovi, degustacije, vrhunski specijaliteti, prehrambene i poljoprivredne tehnologije, sajemske ponude i biznis susreti. Ulaz je besplatan. Svoju pozivnicu preuzmite na balkansrednjacrtaexpo.com ili direktno na ulazu. Balkan Expo 2026 od 4. do 6. juna, Hotel Hills

Lijep pozdrav, četvrtak je 4. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Diplomatski izvori navode da bi odluka o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o kojoj se raspravlja na sjednici Vijeća za implementaciju mira PIK u Sarajevu, mogla biti odgođena za kraj juna. Sjedinjene Američke Države dio partnera podržavaju italijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok Francuska, Njemačka i Velika Britanija zagovaraju francuskog kandidata Renea Trokaza. Konačna odluka još nije donesena, kao razlog mogućeg odgađanja navodi se potreba dodatnih usaglašavanja među članicama PIK-a. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je prekinuo sjednicu nakon što su delegati SNSD-a napustili zasjedanje i srušili kvorum. Prije toga vođena je višesatna rasprava o dnevnom redu, tokom koje su dominirale političke teme umjesto planiranih zakonskih prijedloga. Zbog prekida nisu razmatrane izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kao ni prijedlozi zakona o sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji su među ključnim reformskim propisima na europskom putu zemlje. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine saopštilo je da ostaje jedina nadležna institucija za angažovanje vanjskih stručnjaka koji prati rad odjela za provjeru imovine sudija i tužilaca. Iz vijeća poručuju da će, ukoliko prestane dosadašnje financiranje od strane Europske komisije, stručnjake angažovati sredstvima iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Istovremeno usvojene su izmjene pravilnika kojima se uvode strožiji kriteriji, veća transparentnost i komisijska provjera kandidata s ciljem jačanja integriteta i povjerenja u pravosudni sistem. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Zenici protiv Litvani igra ključni meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Selektor Selver Hodžić poručuje da je ekipa spremna i fokusirana na pobjedu, dok je kapiten ekipe Milena Nikolić istakla da je cilj osvojiti nova tri boda pred domaćom publikom. Bosna i Hercegovina trenutno vodi u grupi sa 9 bodova, dva više od Estonije i Litvanije, a pobjeda bi ih približila osvajanju prvog mjesta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se pretežno oblačno vrijeme najduže zadržalo u centralnim i istočnim područjima Bosne, gdje je dio prije podneva padala slaba kiša. Sutra više sunčanog vremena prije podne, u jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove, može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će dio prije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti u slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. U Sarajevu će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: Zbog povremene kiše saobraćajnice su mjestimično mokre, a povećana je opasnost od odrona. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Andrej, hvala na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta. Nama je prošlo 16 sati i podsjećam vas da su otvorene prijave za naš veliki ljetni izazov Plivaj, pobjedi i osvoji ljetovanje za dvije osobe. Šta se dešava? Pa Hit FM radio i VIP Travels Sarajevo traže najbržeg plivača Sarajeva u disciplini 50 metara slobodno, a pobjednika očekuje 7 noćenja za dvije osobe u Draču u Albaniji. Prijave su otvorene do 10. juna putem Viber broja 06 1 010 030, a pitali smo vas sjećate li se kada ste proplivali. Stigle su nam zanimljive poruke. Iman piše: imala sam 8 godina i naučila sam plivati u Neumu. Tata me pustio i rekao: možeš ti to. Bila sam ljuta tada, ali danas sam mu zahvalna. Adna piše: ja sam naučila plivati na bazenu na Bendbaši. Sjećam se da sam se više bojala dubine nego vode. Mahir poručuje: proplivao sam na Boračkom jezeru. Danas kad se sjetim kako sam hrabro skočio u vodu, ne mogu vjerovati da sam imao samo 9 godina. E da, djeca ne razmišljaju, djeca nemaju straha. U koje doba se taj strah pojavi? To mi nije jasno. Gdje se to preklopi? Gdje je ta sklopka? E sad nam šalje poruku: mene je naučio stariji brat, iskreno više me gurnuo nego naučio, ali evo i danas plivam. Ma bravo. Dado kaže: prvo sam naučio plutati, pa tek onda plivati. Bilo je to na moru kod Makarske i još se sjećam tog osjećaja slobode. Tada, baš zato volimo ovakve priče. Plivanje nije samo sport, to je nekako uspomena na djetinjstvo, ljeto, more, porodicu i one bezbrižne dane koje svi pamtimo. A možda upravo ovog ljeta neko od vas, zahvaljujući Hit FM-u i VIP Travels Sarajevo, stvori jednu novu uspomenu za cijeli život. Hit nagrada za hit plivača nam je tu. Pazi, pazi, što bi rekla Crvena jabuka, idemo slušati ih sada i onako uživati u njihovoj ovoj ljetnoj pjesmi. Kao da nam je sunce vani, ljetne temperature, godišnji samo što nije. Ma hajte, molim vas, to može samo na Hit FM.

0: ova pjesma, što je više slušam, sve mi nekako više leži i leži, svaki put je malo drugačije, razumijem. Nuči je Mina Jahović, Sudar svetova na Hit FM-u, sigurna sam da ste i vi uživali.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex, tvoje kino u centru grada.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 m2.

Koliko si brz? Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: U 16:30 i ovog 4. juna ćemo imati mini koncept, dakle ništa se tu ne mijenja, dobre stvari ne trebamo mijenjati, a u mini konceptu danas Maja Milinković. Izdala je novu pjesmu, nosi naziv Moje, intimnu himnu prihvaćanja i snage. Predstavila nam je ovu pjesmu s kojom najavljuje novi album Fadolinka 3.0 i nastavlja prepoznatljivi umjetnički izraz između portugalskog fada i bosanske sevdalinke. Pjesma Moje je duboko intim i introspektivna pjesma koja ne govori o odnosu s drugima, već u odnosu sa samim sobom. O prostoru između gubitka i prihvaćanja gdje se rađa unutrašnja snaga. Naravno, Maja ni ovaj put nije mogla izostaviti Sarajevo iz ove priče, jer, kako i sama kaže, Sarajevo, pored naravno Portugala i pored fado muzike, sevdalinka i Sarajevo je toliko inspirišu i nekako su na njen svojstven način njoj muza u svemu ovome. E pa, slušat ćemo i dakle s novom pjesmom Moje, a druga pjesma koja može biti nego Sarajevo, na duši mi spavaš. Pojačajte radio i uživajte.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba. Maxus Apiterapija.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 17 nam je sati, radno vrijeme za većinu vas završeno, za nas koji radimo još nekih sat vremena, brzo će to proći uz muziku s naših talasa, bitno je samo da ste na 104,9 MHz, a ako ste se tek sada uključili u naš program, podsjećam vas na jednu sjajnu ljetnu nagradnu igru koju organizujemo zajedno sa VIP Travels Sarajevo. Plivaj, pobjedi i osvoji ljetovanje za dvije osobe. Ovog ljeta tražimo najbržeg plivača u Sarajevu u disciplini 50 metara slobodno, a pobjednika očekuje fantastična nagrada, 7 noćenja za dvije osobe u Draču u Albaniji na bazi polupansiona. Dakle, dovoljno je da volite plivanje, takmičenje i dobru zabavu, a možda upravo vi budete naš hit plivač ovog ljeta. Prijave su otvorene i traju do 10. juna, a prijaviti se možete vrlo jednostavno putem našeg Viber broja 061 010 030, napišete poruku, ime, prezime i prijavljujem se za nagradnu igru. Očekuje nas odlična atmosfera, zaista super će nam biti. Bit će tu naravno sportskog duha, mnogo navijanja i jedna nagrada koja će nekome uljepšati cijelo ljeto. Zato nemojte čekati posljednji trenutak, prijavite se već danas i pokažite da ste upravo možda vi najbolji plivač u Sarajevu. Hit nagrada za hit plivača je tu, uz Hit FM i VIP Travels Sarajevo. Idemo...

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ja ne znam ko si ti i Konvoj, jedna stara dobra pjesma na talasima Hit FM-a, uživamo u svakakvoj dobroj muzici, nije bitno je li ta pjesma snimljena jučer ili prije 50 godina, apsolutno kada su veliki hitovi u pitanju i jednako dobru energiju i vibraciju donose, onda ih vrlo rado slušamo na 104,9 MHz.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro.

0: već u prodaji. Iron Maiden, Burning Ambition. Od 4. juna u Cineplexu. Tvom kinu u centru Sarajeva.
1: Otkrijte tajnu mediteranske ljepote i njege. Freshline, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Freshline, u harmoniji sa prirodom.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Ovog juna Sarajevo ponovo postaje centar medicine i zdravstvenog turizma. 4. i 5. juna od 11 do 18 sati u Kongresnom centru hotela Hills održava se Bosnia Healthcare and Services Expo 2026. Očekuju vas vodeće bolnice i klinike iz Turske, Balkana i Europe, besplatne konsultacije s doktorima, informacije o savremenim tretmanima i posebne sajamske pogodnosti. Ulaz je besplatan, a svoju ulaznicu preuzmite na bosniahealthcare.com ili direktno na ulazu. Vidimo se 4. i 5. juna.

novog ljeta. Vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

prestižnu nagradu Američke filmske akademije. Sarajevo Fotografi Festival traje do 7. juna, a ovogodišnja tema mu je Under Pressure. Kroz brojne izložbe, razgovore i umjetničke projekte istražuje različite oblike pritisaka koji oblikuju savremeno društvo, identitet i kolektivno sjećanje. Nemojte propustiti ovu izložbu, pogotovo za film Ničija zemlja, jer kroz fotografije, dokumente i predmete iz perioda nastanka filma možete i imate priliku prisjetiti se priče koja je prije skoro evo 25 godina osvojila svijet, ali i otkriti detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezervu.

Lijep pozdrav, četvrtak je 4. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Diplomatski izvori navode da bi odluka o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o kojoj se raspravlja na sjednici Vijeća za implementaciju mira PIK u Sarajevu, mogla biti odgođena za kraj juna. Sjedinjene Američke Države dio partnera podržava italijanskog diplomata Antonija Zanardi Alandija, dok Francuska, Njemačka i Velika Britanija zagovaraju francuskog kandidata Renea Trocaza. Konačna odluka još nije donesena, kao razlog mogućeg odgađanja navodi se potreba dodatnih usaglašavanja među članicama PIK-a. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je prekinuo sjednicu nakon što su delegati SNSD-a napustili zasjedanje i srušili kvorum. Prije toga vođena je višesatna rasprava o dnevnom redu, tokom koje su dominirale političke teme umjesto planiranih zakonskih prijedloga. Zbog prekida nisu razmatrane izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kao ni prijedlozi zakona o sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji su među ključnim reformskim propisima na europskom putu zemlje. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine saopštilo je da ostaje jedina nadležna institucija za angažovanje vanjskih stručnjaka koji prati rad odjela za provjeru imovine sudija i tužilaca. Iz vijeća poručuju da će, ukoliko prestane dosadašnje financiranje od strane Europske komisije, stručnjake angažovati sredstvima iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Istovremeno usvojene su izmjene pravilnika kojima se uvode strožiji kriteriji, veća transparentnost i komisijska provjera kandidata s ciljem jačanja integriteta i povjerenja u pravosudni sistem. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Zenici protiv Litvanije igra ključni meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Selektor Selver Hodžić poručuje da je ekipa spremna i fokusirana na pobjedu, dok je kapiten ekipe Milena Nikolić istakla da je cilj osvojiti nova tri boda pred domaćom publikom. Bosna i Hercegovina trenutno vodi u grupi sa 9 bodova, 2 više od Estonije i Litvanije, a pobjeda bi ih približila osvajanju prvog mjesta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se pretežno oblačno vrijeme najduže zadržalo u centralnim i istočnim područjima.

0: Bosne, gdje je dio prijepodneva padala slaba kiša. Sutra više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će dio prijepodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti u slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. U Sarajevu će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Uniesmart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Zbog povremene kiše saobraćajnice su mjestimično mokre, a povećana je i opasnost od odrona. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Lijepo smo se igrali, a sada se igramo razlaza. Tako bismo nekako u jednoj rečenici mogli odjevu sastaviti, a da nije ono hvala, ta, kao i uvijek. Ja vas pozdravljam i svakako novo druženje nam je sutra od 15 sati. Ćao!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo

0: Bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. Unicredit Bank.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na Olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje.

novog ljeta. Vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva.

0: Vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shop & Show Expo o promjeni lokacije i datuma održavanja. Sajam će se održati u hotelu Hills u Sarajevu 13. i 14. juna.

0: Informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na Olimpijskom bazenu otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
4: Centroturs, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Otkrite tajnu mediteranske ljepote i njege. Fresh Line, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Fresh Line, u harmoniji sa prirodom.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex, tvoje kino u centru grada.
3: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100

novog ljeta. Vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

nesmisle, molim te. Život stvara kolone na cesti, znaš da nitko ne čeka svoj red. I hajdemo nešto toplo.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja, Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

Koliko si brz? Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahujte treba, Maxus Apiterapija.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vrelime, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutak.

0: Utke između. Bez komplikovanja. Samo stil koji ti paše. Lindex. Možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

0: volimo hitove.
1: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.